0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру B. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Bentley.
1: Історична довідка.
0: При створенні автомобілів Bentley їхні салони обшивають шкірою вручну. Причому для кожної моделі потрібно 135 метрів нитки. А при створенні ж керма потрібна складна технологія з використанням двох голок, у результаті чого процес стає дуже складним і займає порядку 15 годин на одне кермо.
1: Автопортрет.
0: На питання, хто з зірок володів Bentley, відразу пригадаю той факт, що після комерційного успіху перших серій Бондіани Шон Коннері міг собі дозволити абсолютно будь-який транспорт – автомобіль, вертоліт або літак. Але зупинив він вибір на старенькому сіро-сталевому Bentley S2 Saloon 1962 року. І проніс любов до спортседанів цієї марки через усе своє життя. Його наступним вибором став небесно-блакитний Bentley T2 1978 року, на якому Шон Коннері за 7 років накатав щонайменше 90 тисяч кілометрів. Ну а найвідомішим Bentley стала модель S2, яка належала колись Джону Леннону. Він придбав її з метою реклами нового альбому Beatles «Yellow Submarine». На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я маю це зробити. Можливо, востаннє.
0: Ну, це ми ще подивимось. Тому що я не збираюсь прощатися з цією піснею.
1: Тоді зробимо це разом.
0: Діма Прокопов покидає наш чарт. Тому
2: зробіть гучніше!

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про феноменальну людину. Це гонконгський і американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист, постановник трюків та бойових сцен, а ще й співак. Так, це Чан Кон Сан, але весь світ знає його як Джекі Чан. І за традицією, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, дитяче прізвисько Джекі було «Великий ніс». Одного разу розгніваний шкільний вчитель зламав тростиною йому ніс. Після цього випадку так його і стали називати. Дивно, але незважаючи на те, що Джекі Чан – китаєць, писати і читати китайською він вміє, ну скажімо так, не дуже добре. Друзі, а ви звернули увагу на те, що у фільмах Джекі немає насильства, еротичних сцен, а лайка з'являється тільки там, де вона комічна і майже немає крові? Це така особиста фішка майстра. І ще пара цікавинок. Перед виконанням будь-якого трюку йому, звичайно, страшно. Але як тільки Джекі Чан чує слово «мотор», то про все забуває. А коли трюк виходить, то він готовий співати від щастя, навіть якщо отримав травму. До речі, про пісні. Хто б міг подумати, що у 1984 році Джекі Чан випустив 20 платівок зі своїми піснями китайською, японською та англійською мовами. Що там і казати, талановита людина. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про людину.
2: Факт перший.
1: Протягом життя людина проходить відстань рівну 5 екваторам Землі.
2: Факт другий.
1: Зайнятий важкою фізичною працею, дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на добу.
2: Факт третій.
1: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і всі.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий музичний бренд Marshall. Цікаво, що б сказав би Джим Маршалл, засновник компанії Marshall Application, якби побачив, як зараз справи у його компанії. Ну, швидше за все, у нього покотилися б сльози. Сльози радості, адже бренд все ще вірний своїм традиціям, що почалися з моменту заснування у 1962 році. Якщо ви коли-небудь бували на великих концертах світового масштабу, то, напевно, звертали увагу, що всі виконавці використовують акустичні системи Marshall. Серед музикантів, які виступали з використанням апаратури Marshall, багато зіркових імен. Сер Елтон Джон, Ерік Клептон, The Who, Kiss, Джимі Хендрікс, Pink Floyd та багато інших. До речі, гітаріст-віртуоз Джимі Хендрікс одним з перших зацікавився якісним звуком підсилювачів Marshall. І частково завдяки йому бренд свого часу став популярним. Важливо сказати, що перший підсилювач Marshall був створений не з нуля. За основу була взята популярна у 60-х модель Fender Bassman 5F6A. У схему внесли низку важливих корективів та модифікацій, внаслідок чого звучання вдалося радикально покращити. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Marshall. Компанію Marshall неодноразово намагалися поглинути та купити. У якийсь момент Джимі Маршаллу навіть надійшла пропозиція на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Але батько легендарного бренду ніколи не працював лише заради грошей, тож відмовився навіть від такої привабливої суми. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися в наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Друге місце. І здається, що головне вже зовсім поруч.
2: Бо іноді крок до перемоги відчувається сильніше, ніж сама перемога.
1: І це не дивно. Музика, яка говорить серце. Легка, атмосферна і водночас глибока. Вона про почуття, які складно описати словами.
2: Пісня про магію моментів. Про людей, які стають для нас справжнім дивом.
1: Артем Пивоваров. Восьме диво.
2: І серце б'ється так, бо знає, це ще не кінець історії.
1: А зараз робіть гучніше!

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

ясних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

прокинувся вранці, не зустав мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: Якийсь секретний код.
1: Можливо, так і є. Але спокійно, дами. Це не заклинання. Хоча звучить підозріло магічно.
0: І дуже енергійно. Тому не треба хвилюватись, що ви все ще не вивчили слова. Музика вам сама підкаже, що робити. А якщо вивчили, то можна і підспівувати.
1: Головне робити це від душі. А що на увазі мав автор, нехай залишиться таємницею.
0: Древо. Енкарепіста.

0: Молодці.
1: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Сили на нулі.
7: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
5: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палко, тікаєш рано.

0: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.
1: Реклама. Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Триденне перемир'я між Україною та Росією формально завершилося. Воно діяло 9, 10 і 11 травня, але повної тиші не сталося. На фронті тривали бої. Сторони повідомляли про удари, дрони та обстріли.
0: Володимир Зеленський заявив, що Росія не має наміру завершувати війну, тож Україна готується до нових атак. На ставці окремо говорили про російські авіабомби і про захист від них, і про українські аналоги такої зброї. Це вже не просто оборона, а технологічна відповідь.
1: Є й новини про посилення оборонки. Україна та Німеччина працюють над 6 спільними проектами виробництва зброї, зокрема у сфері дронів і далекобійних можливостей. Київ також готує нову угоду «Дрон Діл» із Канадою. Це ще один напрямок безпекової співпраці.
0: Тим часом антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Йдеться про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заявив, що не коментуватиме справу до завершення слідчих дій.
1: У міжнародній політиці одразу кілька важливих сигналів. Європейські посадовці сподіваються відкрити переговорні кластери з Україною вже цього літа. А Канада запровадила нові санкції проти людей і компаній, причетних до вивезення, ідеологічної обробки та мілітаризації українських дітей.
0: На Близькому Сході напруга теж зростає. Дональд Трамп заявив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю, а режим припинення вогню назвав «украй крихким». Паралельно місцеві медіа пишуть, що бойовики Хезболи дедалі частіше використовують оптоволоконні FPV-дрони проти ізраїльських військових.
1: Український досвід уже вивчають далеко за межами нашого фронту. Зеленський після розмови з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів сказав, що українська експертиза допомагає будувати захист життя в регіоні Затоки. Війна болісна, але знання, здобуті Україною, сьогодні рятують інших.
0: І на завершення – про культуру, яка теж тримає країну. День вишиванки за 20 років виріс зі студентської ідеї у світовий рух, що об'єднує понад 100 країн. Це нагадування – українська ідентичність сильна не лише на фронті, а й у щоденних символах.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
1: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
0: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
1: І планування, яке підберемо саме під тебе.
0: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
1: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
0: Або телефонуй 098-487-2020.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
6: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: КАН святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді найголовніше – це те, що не було сказано.
2: Бо воно вже давно відчуте.
1: І почуття, які не кричать, вони просто залишаються всередині.
2: А іноді їм достатньо лише однієї пісні, щоб знайти вихід.
1: Макс Барських «Сльози» покидає наш чарт цього тижня.
2: Але ж як красиво він це робить.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: все завантажено. Можна їхати.
1: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
2: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Хезбургер! Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок!
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: 12 травня Україна починає після триденного перемир'я, яке так і не стало тишею. Вночі та зранку російські дрони атакували Київ, Київщину, Дніпропетровщину, Житомир, Миколаївщину, Запорізьку та Вінницьку області. Повітряна тривога знову нагадала. Ворог не змінив тактики.
2: У Києві уламки безпілотника впали на дах 16-поверхівки на Оболоні і спричинили пожежу. Пошкоджено технічний поверх будинку, але серйозних руйнувань немає. За попередніми даними, по медичну допомогу ніхто не звертався.
3: На Київщині під ударом опинилися цивільні будівлі. У Фастівському районі загорівся дах дитячого садка. Поруч у житловому будинку вибило вікна. Також пошкоджено кілька приватних осель. Постраждалих немає, і це в цій новині найважливіше.
2: Дніпропетровщина пережила понад 20 атак дронами, артилерією та авіабомбами. Одна людина загинула, четверо поранені. Також ворог ударив по залізничній інфраструктурі. Пошкоджено локомотиви і рухомий склад, уламками травмовано машиніста, який прямував до укриття.
3: На Миколаївщині росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. Частина населених пунктів залишилася без світла. У Житомирі пошкоджені житлові та господарські приміщення, а також автомобілі містян. Запорізька область за добу витримала понад 700 ударів по 24 населених пунктах.
2: Сили оборони тим часом продовжують виснажувати ворога. За добу російська армія втратила ще 1020 військових, 2 танки, 72 артилерійські системи, понад 1200 безпілотників і майже 1500 одиниць авто та спецтехніки. Це висока ціна агресії, яку окупанти платять щодня.
3: На міжнародному напрямку увага прикута до поїздки Дональда Трампа до Китаю. До американської делегації мають приєднатися Ілон Маск,

0: Тім Кук та інші керівники великих компаній. Водночас у Європі зростає обережність щодо фінансування закупівель американської зброї для України, зокрема ракет до систем «Петріот».
1: Є й економічний сигнал. Індекс українських акцій у Варшаві піднявся до найвищого рівня з листопада 2021 року. Ринки реагують на заяви про можливе завершення війни і очікування нових дипломатичних кроків. А 12 травня в Україні також відзначають Міжнародний день медичної сестри – день людей, які тримають поруч із нами турботу, спокій і життя.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

Реклама. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви. Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
3: Або телефонуй 098-487-2020.
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Сили на нулі.
6: Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
4: Не є лікарським засобом.
7: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській, 143/2.
2: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 98999. Підключення до поліції охорони безоплатне. 98999.
3: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Колись телефонні розіграші були частиною повсякденних розваг у молоді.
2: Ти на щось натякаєш? Чи просто ностальгія у око попала?
1: Та тут і те, і інше. Скільки чарівних разів я чув...
3: Алло, це хто?
2: І як тобі не соромно, башкетнику?
1: Просто кожен раз, коли чую наступну пісню, поринаю у відчуття юнацької безпосередності.
2: Ну, тоді давай разом поринемо у це відчуття. Вікторія Ніро,

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Канн святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Канн дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Після кількох днів часткової тиші Росія знову масовано атакувала Україну. За ніч ворог випустив понад 200 ударних дронів, а на фронті знову застосував авіабомби. Володимир Зеленський заявив, Україна діятиме дзеркально у відповідь на російські кроки. Наслідки атаки фіксували одразу в кількох регіонах. У Києві уламки дрона впали на дах багатоповерхівки в Оболонському районі. На Київщині пошкоджено дитсадок, приватні будинки та житлову 4-поверхівку. На Дніпропетровщині є загиблі і поранені, а також удар по залізничній інфраструктурі.
0: Херсонщина знову під обстрілами. За даними області, поранення дістали 12 людей, серед них – дитина. Українські сили протиповітряної оборони збили або подавили більшість запущених безпілотників, але частина дронів усе ж досягла цілей. Атака тривала і вранці.
1: Київ пропонував Москві продовжити часткове припинення вогню після 11 травня. Натомість Росія відповіла новою хвилею ударів по цивільній інфраструктурі. Українська дипломатія закликає партнерів посилити санкційний тиск, бо відмова Кремля від миру має мати наслідки.
0: За оцінками військових аналітиків, російська сторона використала дні так званого перемир'я не для деескалації, а для перегрупування. Йдеться про підтягування резервів, накопичення особового складу та продовження ударів артилерією і FPV-дронами. Тобто пауза була частковою лише на словах.
1: У світі тим часом знову нервово стежать за ситуацією навколо Ірану. Американська адміністрація вивільнила понад 53 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стабілізувати ринок. Паралельно у Вашингтоні обговорюють подальші кроки, якщо переговори з Тегераном остаточно зайдуть у глухий кут.
0: В Україні готують важливі правові зміни. Проект нового цивільного кодексу може інтегрувати частину норм сімейного законодавства. Юристи звертають увагу на новий фокус, найкращі інтереси дитини, чіткіше врегулювання окремого проживання подружжя та сучасніший підхід до сімейних відносин.
1: Є й добрі новини. Понад 500 родин переселенців зможуть претендувати на пільгову іпотеку, а Мінветеранів презентувало оновлену платформу для працевлаштування захисників і захисниць. Увечері у Відні стартує перший півфінал Євробачення.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox. 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки Boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
2: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Довгоочікувані концерти «Бумбокс» у Києві. 16 та 17 травня. Територія «Блокбастер Молл». Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки «Бумбокс.com.ua». Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
1: А тут любов з першого акорду.
0: Хіт у чарт Олена Омаргалі.

0: Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

Lyon. Оце я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуан, з тобою віч на віч.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
2: Хезбургер!
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна посилює технологічну співпрацю з американським оборонним сектором. Володимир Зеленський зустрівся з керівником Palantir Technologies Алексом Карпом. Паралельно міністр оборони Михайло Федоров заявив, Україна вже впроваджує штучний інтелект у війну. Йдеться про аналіз повітряних атак, роботу з великими масивами розвідувальних даних і технології для планування далекобійних операцій. Окремий напрям – платформа Brave One Data Room, де понад 100 компаній навчають десятки моделей для виявлення і перехоплення повітряних цілей.
0: На фронті українські сили повідомляють про нові ураження об'єктів противника. Сили безпілотних систем знищили радіолокаційний висотомір ПРВ-16, станцію П-18, а також склади й пункти дислокації на окупованій Донеччині.
1: Сили спеціальних операцій також працювали по логістиці ворога. Під удари потрапили склади боєприпасів, командний пункт, ремонтна база та інші об'єкти на окупованих територіях і в Білгородській області Росії. Це означає, що тиск на тилову інфраструктуру окупантів триває одразу на кількох напрямках.
0: Водночас росіяни знову атакували українські регіони. На Хмельниччині під час ранкового удару працювала протиповітряна оборона, є збиття. У кількох приватних будинках пошкоджені вікна, покрівлі та фасади. На Харківщині евакуаційна місія вивезла з прифронтових громад 17 цивільних, серед них 2 дітей.
1: У світі тим часом знову нервово стежать за ситуацією навколо Ірану. Американська адміністрація вивільнила понад 53 мільйони барелів нафти зі стратегічного резерву, щоб стабілізувати ринок. Паралельно у Вашингтоні обговорюють подальші кроки, якщо переговори з Тегераном остаточно зайдуть у глухий кут.
0: В Україні готують важливі правові зміни. Проект нового цивільного кодексу може інтегрувати частину норм сімейного законодавства. Юристи звертають увагу на новий фокус, найкращі інтереси дитини, чіткіше врегулювання окремого проживання подружжя та сучасніший підхід до сімейних відносин.
1: Окрема важлива тема – повернення українських дітей. Міжнародна коаліція вже налічує 49 учасників після приєднання Швейцарії та Кіпру. Дмитро Лубінець повідомив, що додому вже повернули 2134 дитини, але тисячі ще залишаються в окупації або на території Росії.
0: Є і добрі міжнародні новини. Делегація Європейського Союзу прибула до Фастова символічним потягом єдності та зустрілася з керівництвом Київщини. А в Іспанії 5 університетів відкрили або готують програми з україністики. Це ще один місток між Україною та Європою.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.

0: на котельні, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на fainatown.com.ua. Fainatown – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Fainatown – живий квартал.
3: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
4: Реклама.

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність, в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
3: Довгоочікувані концерти Boombox у Києві. 16 та 17 травня. Територія Blockbuster Mall. Презентація нового EP «Живий» та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перші.

перші великі сольні концерти гурту в Україні за 4 роки. Платіжна картка заходу MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вівторок, 12 травня. У Львові хмарно, можливі зливи в день до 19, уночі 9. В Одесі мінлива хмарність в день до 14, уночі 12. У Харкові переважно хмарно, в день до 24, уночі 16. У Києві мінлива хмарність в день до 22, уночі 14. Можливий сильний вітер. Бажаємо тихого дня. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, справжні почуття не потребують лайків.
2: Але погодься, коли їх багато, на душі якось тепліше.
1: Дівчата, дівчата, що ще вам для щастя треба?
2: Багато чого. Але зараз достатньо буде лайку.
1: Четверта позиція.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

Береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: Ти чув?
1: Ліс і новий ранок.
0: Навіть не віриться, що це наш дім.
1: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
1: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні між енергетикою, антикорупційними справами, європейським треком і міськими надзвичайними подіями. Починаємо з енергетичного ринку. Україна повністю інтегрувала принципи прозорості та доброчесності РЕМІТ у первинне законодавство. Це важливий крок для довіри до оптового енергетичного ринку і для подальшого зближення з європейськими правилами. Водночас бізнес нагадує, для нових інвестицій в експорт електроенергії потрібні зрозумілі умови. Компанії говорять про бар'єри через СВАМ і невизнання українських гарантій походження електроенергії в Європі. Тобто потенціал є, але правила гри ще мають наздогнати амбіції.
0: Гучна тема дня – нові підозри у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень. Антикорупційні органи заявляють про схему з елітним будівництвом під Києвом, пов'язану з кількома відомими фігурантами. Йдеться про котеджне містечко, приватні резиденції та кошти, які, за версією слідства, проходили через тіньові фінансові механізми.
1: У Києві правоохоронці також викрили схеми ухилення від мобілізації. В одному випадку чоловікам за великі суми обіцяли фіктивні медичні документи і зняття з військового обліку. В іншому йдеться про працевлаштування понад 1000 військовозобов'язаних на критично важливому підприємстві з подальшим бронюванням.
0: Є і тривожна новина з Кіровоградщини. У Світловодській міській раді сталася стрілянина. Є поранена людина. За офіційною інформацією, зброю застосував перший заступник міського голови, а працівників будівлі евакуювали.
1: На дипломатичному напрямку Україна отримала новий сигнал підтримки. Кіпр заявив про намір долучитися до угоди щодо створення спеціального трибуналу за злочин агресії проти України. Кількість держав, готових підтримати цей механізм, уже зросла до 29.
0: У Києві тим часом розвивають енергостійкість міста. У столиці побудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 мегаватт. Для систем водопостачання вже створили перший дизельний енергокомплекс, який має посилити резервне живлення.
1: І на завершення трохи культури та людських історій. У Відні сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Цього разу Україна в ньому не голосує. А в прикордонній зоні військові врятували косулю, що заплуталася в антидроновій сітці. Маленький епізод турботи навіть там, де щодня дуже непросто.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

твоїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

Реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті. Реклама.

0: Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама.

0: просто твоя.
1: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Погода.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама.
0: Вікна.

Реклама.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Музична подія, на яку дуже чекали. Концерти Boombox 16 травня та додаткова дата 17 травня. Київ, територія Blockbuster Mall. Презентація нового епі-живий та всі хіти наживо. Не пропусти шанс потрапити на перший великий сольний концерт гурту в Україні за 4 роки. Партнер заходу WorkUA. Ти зможеш все. Квитки boombox.com.ua. Кількість обмежена. Живий звук, жива енергія.
0: Реклама.

0: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: тут, ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: КАН святкує.
4: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
5: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
4: Із нагоди дня народження КАН дарує святкові знижки до 30%
5: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
4: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
5: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
6: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Хіт-парад. Третя позиція. Але щось не складається.
0: Ні-ні, все вірно. Все на своїх місцях. Але якщо не складається, може це просто життя натякає. Перезавантажся.
1: Макс Барських. Не складається.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.

0: веде до порядку.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
2: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
1: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
0: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
4: Реклама.

0: шлягер, аж душа сміється.
1: Шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Україна хоче відкрити перший переговорний кластер з Євросоюзом уже 26 травня. Андрій Сибіга заявив у Брюсселі, що Київ прагне рухатися швидко і послідовно. Перший кластер – найближчим часом, решта – 5 – до завершення кіпрського головування в ЄС. Це важливий політичний сигнал, бо Україна вже говорить не лише про старт переговорів, а й про бажання підписати угоду про вступ у 2027 році. Для Києва це спосіб утримати темп реформ і показати партнерам. Євроінтеграційний курс залишається одним із головних державних пріоритетів.
2: Паралельно Канада стала першою країною поза Європою, яка підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з компенсацій для України. Цей механізм має допомогти у майбутньому розглядати претензії за збитки, завдані російською агресією. І це ще один крок до міжнародної відповідальності за руйнування.
3: У внутрішній політиці день проходить під знаком гучного антикорупційного розслідування. САП проситиме для Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 180 мільйонів гривень. Рішення, звісно, має ухвалити суд.
2: Керівники антикорупційних органів окремо наголосили, президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує в межах цього розслідування. Рустем Умєров має статус свідка в окремому провадженні, а до вручення підозри екс-керівника Офісу президента не допитували. Слідство, за словами посадовців, триває за кількома напрямками.
3: Ще одна тривожна новина з фронтових регіонів. На Сумщині троє цивільних дістали поранення після атаки російського безпілотника по Глухівській громаді. На Харківщині внаслідок удару по Шевченковому постраждали двоє мирних жителів. Медики надали людям необхідну допомогу.
2: Служба безпеки затримала агентку ФСБ в одному з прифронтових підрозділів. За даними слідства, вона передавала російській спецслужбі інформацію про оперативні розробки, кримінальні провадження та персональні дані українських співробітників. Такі історії нагадують, безпека тилу і фронту сьогодні нерозривні.
3: Є й новини про відновлення. У Первомайській громаді Миколаївщини запрацювала нова лінія очищення питної води. Створена за грант Євросоюзу на близько 3 мільйони євро. Вона забезпечить якісною водою приблизно 35 тисяч людей. Серед них тисячі внутрішньопереміщених осіб.
2: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
3: На завершення важливо пам'ятати. Навіть у день складних новин країна рухається одразу в кількох напрямках. Воює, відновлює громади, будує міжнародну підтримку і готує майбутні рішення для безпеки. Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Реклама. Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голоси

0: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: авто.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Реклама.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм «Віткан» на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: «Скайритм» – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: «Біоритм» – відчуйте новий рівень життя «Віткан» на Великій Васильківській 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Новачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
0: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
1: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
0: Восьма позиція. Мама Ріка. Полюбила.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер-ФМ.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Антикорупційний суд розглядає запобіжний захід Андрію Єрмаку, але рішення сьогодні не буде. Захист заявив, що не встиг опрацювати 16 томів справи, тому засідання продовжать завтра. Прокуратура просить тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень. У суді також заявили про ризик виїзду Єрмака за кордон. За словами обвинувачення, у нього є кілька дипломатичних паспортів і достатні фінансові ресурси. Окремо згадали документи, знайдені в авто його водія, з планами щодо кадрових призначень у Службі безпеки.
1: Тим часом у Палаті представників Сполучених Штатів внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Для України це важливий політичний сигнал. Питання відповідальності агресора знову повертається у центр міжнародної уваги. А ще 3 європейські країни підтвердили готовність долучитися до угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії.
2: На дипломатичному напрямку теж активний день. Андрій Сибіга у Варшаві обговорив із Радославом Сікорським тиск на Москву, мирні зусилля та євроінтеграцію України. Він також заявив, що затримок із постачанням озброєння за програмою PURL немає, а Україна паралельно нарощує власне виробництво критично необхідної зброї.
1: Є і новини з фронтового тилу противника. Генштаб повідомив про ураження пунктів управління, логістики та місць зосередження російських сил на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – командні пункти, склад матеріально-технічних засобів і підрозділ ремонту техніки.
2: В економіці одразу кілька важливих сигналів. Бюро економічної безпеки заявило, що фактичні площі тютюнових плантацій майже вдвічі перевищують ліцензовані, і це частина боротьби з нелегальним ринком сигарет. А Мінекономіки прогнозує врожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн із мінімальним зниженням.
1: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
2: У Києві Віталій Кличко обговорив із європейськими муніципалітетами допомогу громадам і питання полонених мерів. А Володимир Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії. Говорили про протиповітряну оборону, програми підтримки та повернення українських дітей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе!

0: У наші спогади найкраще у житті.
1: Почув пісню і подумав: оце моє?
2: Тоді

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

kan te bøje, så vil der du jeg. Тобою зачарований, співаю, I'm with you. І забіцілую, сночі з подушкою.

В ефірі прогноз погоди на вечір вівторка, 12 травня, та середу, 13 травня. У Дніпрі ввечері ясно, близько 13. Завтра зливи, вдень до 20. У Вінниці ввечері грози, близько 10. Завтра хмарно, вдень до 15. У Полтаві ввечері злива, близько 11. Завтра короткочасний дощ, вдень до 21. У Києві ввечері зливи, близько 12. Завтра невеликий дощ, вдень до 14. Можливий сильний вітер. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Це те, на що чекає кожна дівчина.
2: На перемогу?
1: На це чекають усі. Але я мав на увазі особисту перемогу.
2: Ти про каблучку?
1: Так.
2: Ну, це не зовсім так.
1: Кола «Каблучка». Новий трек в українському шлягері.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вітер завжди приносить зміни. Він символізує перехід до нового або ж руйнування застарілого.
2: Тебе на філософію потягло.
1: Коли пісня гарна, чому би ні?
2: А в нашому випадку він натякає на незмінний дует в нашому хіт-параді. Вірно?
1: Так, по час-енс пісні саме такий.
2: Дев'яте місце. Меловін та Ліона.
1: Вітер. Прямо зараз.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Антикорупційний суд розглядає запобіжний захід Андрію Єрмаку, але рішення сьогодні не буде. Захист заявив, що не встиг опрацювати 16 томів справи, тому засідання продовжать завтра. Прокуратура просить тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень. У суді також заявили про ризик виїзду Єрмака за кордон. За словами обвинувачення, у нього є кілька дипломатичних паспортів і достатні фінансові ресурси. Окремо згадали документи, знайдені в авто його водія, з планами щодо кадрових призначень у Службі безпеки.
1: Тим часом у Палаті представників Сполучених Штатів внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Для України це важливий політичний сигнал. Питання відповідальності агресора знову повертається у центр міжнародної уваги. А ще три європейські країни підтвердили готовність долучитися до угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії.
2: На дипломатичному напрямку теж активний день. Андрій Сибіга у Варшаві обговорив із Радославом Сікорським тиск на Москву, мирні зусилля та євроінтеграцію України. Він також заявив, що затримок із постачанням озброєння за програмою PURL немає, а Україна паралельно нарощує власне виробництво критично необхідної зброї.
1: Є і новини з фронтового тилу противника. Генштаб повідомив про ураження пунктів управління, логістики та місць зосередження російських сил на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – командні пункти, склад матеріально-технічних засобів і підрозділ ремонту техніки.
2: В економіці одразу кілька важливих сигналів. Бюро економічної безпеки заявило, що фактичні площі тютюнових плантацій майже вдвічі перевищують ліцензовані, і це частина боротьби з нелегальним ринком сигарет. А Мінекономіки прогнозує врожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн із мінімальним зниженням.
1: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
2: У Києві Віталій Кличко обговорив із європейськими муніципалітетами допомогу громадам і питання полонених мерів. А Володимир Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії. Говорили про протиповітряну оборону, програми підтримки та повернення українських дітей.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про голку.

0: світі.
1: Масове виробництво голок почалося тільки у 14 столітті у Німеччині, а потім і в Англії. Саму першу голку за допомогою механізованого виробництва зробили у 1785 році.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд JVC. Компанія JVC була заснована у 1927 році як японський підрозділ американської компанії з виробництва фонографів. JVC почала розширюватися у 32-му році, випустивши свій перший радіоприймач. А незабаром JVC здійснила справжній прорив, випустивши у 39-му найперший телевізор, повністю зроблений в Японії. Інженер компанії JVC Кензіро Такаянагі, відомий як батько японського телебачення, у 1959 році представив перший відеомагнітофон з двома головками, що обертаються. Таким чином JVC зарекомендувала себе як передовий бренд та стала світовим лідером в індустрії відеомагнітофонів. Компанія JVC знову увійшла в історію аудіовізуальних технологій, випустивши у 1976 році відеомагнітофон JVC Victor HR. Він став першим у світі відеомагнітофоном VHS і спочатку через регіональні обмеження поширювався лише в Японії. Однак наступного року він був таки випущений у США та Великій Британії. Ще один історичний крок компанії. У 1991 році JVC випустила перший телевізор формату 16:9. З цим новим телевізійним форматом JVC привнесла кінотеатральне співвідношення сторін екрану до кожної вітальні у кожен дім. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом JVC. 1984 року JVC випустила GRS-1 – портативну відеокамеру «Все в одному», яка могла записувати до 30 хвилин відео на касету VHS, яку потім можна було переглядати на відеомагнітофоні за допомогою адаптера. Деякі з вас, можливо, пам'ятають, як Марті Макфлай використовував саме таку відеокамеру у першій частині трилогії «Назад у майбутнє». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Антикорупційний суд розглядає запобіжний захід Андрію Єрмаку, але рішення сьогодні не буде. Захист заявив, що не встиг опрацювати 16 томів справи, тому засідання продовжать завтра. Прокуратура просить тримання під вартою із заставою у 180 мільйонів гривень. У суді також заявили про ризик виїзду Єрмака за кордон. За словами обвинувачення, у нього є кілька дипломатичних паспортів і достатні фінансові ресурси. Окремо згадали документи, знайдені в авто його водія, з планами щодо кадрових призначень у Службі безпеки.
0: Тим часом у Палаті представників Сполучених Штатів внесли законопроєкт про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Для України це важливий політичний сигнал. Питання відповідальності агресора знову повертається у центр міжнародної уваги. А ще 3 європейські країни підтвердили готовність долучитися до угоди про спецтрибунал щодо злочину агресії Росії.
1: На дипломатичному напрямку теж активний день. Андрій Сибіга у Варшаві обговорив із Радославом Сікорським тиск на Москву, мирні зусилля та євроінтеграцію України. Він також заявив, що затримок із постачанням озброєння за програмою PURL немає, а Україна паралельно нарощує власне виробництво критично необхідної зброї.
0: Є і новини з фронтового тилу противника. Генштаб повідомив про ураження пунктів управління, логістики та місць зосередження російських сил на тимчасово окупованих територіях. Серед цілей – командні пункти, склад матеріально-технічних засобів і підрозділ ремонту техніки.
1: В економіці одразу кілька важливих сигналів. Бюро економічної безпеки заявило, що фактичні площі тютюнових плантацій майже вдвічі перевищують ліцензовані, і це частина боротьби з нелегальним ринком сигарет. А Мінекономіки прогнозує врожай зернових у 2026 році на рівні близько 60 мільйонів тонн із мінімальним зниженням.
0: А Україна і Вашингтон наближаються до нової угоди про співпрацю у сфері дронів. Ідея – українські військові технології, спільне виробництво та більше можливостей для оборони. Це не просто про зброю, а про досвід, який Україна здобула у найважчих умовах.
1: У Києві Віталій Кличко обговорив із європейськими муніципалітетами допомогу громадам і питання полонених мерів. А Володимир Зеленський зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії. Говорили про протиповітряну оборону, програми підтримки та повернення українських дітей.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені хочеться, щоб всі співробітники вважали, що працюють в кращому агентстві у світі. Почуття гордості творить чудеса. Легенда рекламного бізнесу Девід Огілві.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Новачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
0: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
1: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
0: Восьма позиція. Мама Ріка. Полюбила.

Сценаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про легенду великого екрану Джона Траволту. Отже, Траволту часто називають американським італійцем. А все тому, що його батько – італієць, а мама – ірландка. Хоча сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура. Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Захоплення кіно і танцями стало причиною того, що у 1971 році він залишив школу. Цікава деталь. Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму «Під ковпаком» 76-го року. Там він зустрів актрису Даяну Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старшою за нього, але у житті між ними промайнула іскра. Майбутнім моментом у житті Траволти був танець з принцесою Діаною. Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була в захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті. Варто додати, що Траволто також ліцензований пілот, і у його колекції 5 різних літаків. І наприкінці ще один цікавий факт про нашу персону. У анімаційному фільмі 2009 року «Вольт» у саундтреку була пісня, який співав сам Джон Траволта разом із молодою Майлі Сайрус. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон. Але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про Ейнштейна.
1: Факт перший.
0: Як не дивно, але Альберт Ейнштейн не був геніальною дитиною. Він досить повільно вчився і пізно почав говорити.
1: Факт другий.
0: До арсеналу робочих інструментів вченого входили лише папір та ручка.
1: Факт третій.
0: Попри те, що Альберт багато років жив та працював у США, він стверджував, що так і не навчився писати англійською мовою. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобілі, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «Дат-Го», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Датсон». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 33-му році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 34-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 58-му, почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 81-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації Nissan близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же Nissan ухвалив рішення про відродження бренду Datsun. У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі Datsun. Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделами «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто